diki. Eh, oni se bo fi re sofa. A atana lo tin saisun. Eh. Edumare yo ja orere oja je. Ire lo mi je labe oja.